0: 奴らは城外の砦の近くまで攻め上がってきました。守備隊は奴らを返そうとしましたが、戦闘力は強く、交戦して1時間も経たないうちに3分の1もやられました。砦も失いました。守備隊はすでに城内に撤退しておりまして、敵は城壁のすぐ近くにいます。
1: 内心は報告しているように、八六軍特領津の農指揮部は私に殲滅された。この軍は軍隊特殊作戦の典型的な反乱ではないが、八鳥六町および我が各監察団早く命令を軍権たちの遠慮を刷新させることができる。今回の戦闘で我が統合隊員の喪失が多いが、不正はまだいる。

0: 東軍の南伊豆の各地の必要を達すもため、山本はここで日の月将軍に即刻に廃止兵の各地に支援に駆けつけされるよ。命令していただけたり、
1: 山本君の要求より彼は危ないところわからないから、さらに彼の話危ないかもしれないです。
2: はい。

0: 前官长哨，我是前沿指挥部八路军的阵地上发生什么事了？
1: 报告长官，鬼子刚刚冲上八路的阵地，我从望远镜里看见几个八路的伤员引爆了一些炸药，那几个伤员和十几个鬼子都完了。
0: 什么？
1: 现在鬼子已经占领了阵地，膏药旗升起来了。
0: 什么？潘总，守阵地的八路军全部完了。
2: 都是好汉呐，几百人就这么完了，可没一个活着的。八路军完了，该咱们干了。命令部队，准备战斗。
0: 是。
3: 今これだけですか。今これだけ。しかしこれは1時間前に受けておりました。山本大佐のところ今どうですか。交渉しています。腰掛け周囲は変幻の改心地も7でしまう。山本大佐は兵力を収縮します。平野を交渉しています。
4: 将军，吉野の連合チームは活用法の方面でいきなり八郎軍の看護な狙撃に遭いました。我が軍は数時間にわたって激戦をしていて、カナキの陣地を完全に攻め取りましたが、連合チームは進めることができません。なぜか三条キロ足りないところ、地平連では1時間にずこられないですか。
3: 彼らはまだ。 進水軍と総運費の部の阻止にあって、吉野連隊長の報告によると、戦闘は白熱化の状態に入りました。双方は甚だしきに至って砲撃戦を行ってしまいました。進水軍と総運費の部はいつもと全く違って、意外にも何度も大規模な反撃を実施しています。現在双方は今なお、
4: 敵戦をしています。そうすると吉野連隊長は早水で一部進進してないですか。
3: は将軍。
4: 司務吉野連隊長発表して3時間かかり平安城の部隊を考慮して送信内容と吉野連隊長は自殺して天皇陛下に謝罪する。
3: は将軍。
5: 大佐、八郎軍はすでに全ての町を占領し明け方には、ここを包囲する模様です。
6: 大佐、
5: 福岡の援軍は途中で待ち伏せに会いました。大元から来る成田連隊が乗った汽車はロイの西で脱線しました。成田大佐より入電です。鉄道砲騎士徒歩で来るとのことです。水星の援軍も15人の社で待ち伏せを受け死傷者多数。
6: 一体何者が指揮しているのか。これは敵の敵の起用伝の方位して、その援軍を切す寸法だ。
7: 敵の視点からすると我らの平安の町を攻撃したのはやはり独立3861部隊です。指揮を
6: しているのはやはり李雲龍です。李雲龍だと。
7: ありえない。
6: 絶対ありえない。
3: 彼女、赤道警は、内心が殺気、殲滅されてた、ばっかりだ。彼の精神が不安が、特攻隊に酔って、ずたずたされた、はずだ。自分の名を捨てて、ほどの慌てっぷりだ。今後、名乗りに。大佐、自分は嘘を申しません。自分の長年の八郎軍との戦いからすると、間違いなく李雲龍です。奴は自分の思うように戦術、兵隊を動かすため、その方法は上記を逸しています。 本来なら攻撃する場合は兵力を一点に集中させるものですが、この八郎軍は違います。四方から攻撃を仕掛けるというと兵を分散させてやりますが、依然として兵は高い。このようなことができるのは理由のだけです。
6: よし、すぐに総長の判断を陳謝しに見せよ。あの田舎者をへったりで来い。

0: 私の部下は私に教えて、佐藤はあなたのご主人で、
1: 彼はすでに私を包囲し、飯は実証しで彼ではないか。これは私に出し気を言うて、あなたに出しで同じで、もしこの容認するならば、あれは非常に古い事故事だ。中間が貧乳のため起こるだ。歩くしよう。私はあなたの一生に上まで登り、私たちは清そくに回答がある。

0: これは山本哲から僕にとりバクリの電報です。
1: 教科隊における我が特殊部隊の編成部篠塚洋潮将軍および第一軍同時にこの特殊部隊の指揮として私の職責を私にもしこの部隊の存在がなくなったら私がこれ以上生きていく理由がないことをつけている山本和樹は死をもって天皇に報いく意外戦略がありますん。体をお大事に。天皇陛下万歳。山本和樹昭和17年戦地に没。
0: 山本大佐は日本軍前に全国屈指だ。これは山本哲の才能伝播。天皇陛下万歳。主席军营恭喜大家。
2: 好好，团长，前阵地报告，敌人开始撤退，前沿请示是否反进？
3: 李云龙把活干完了，
4: 漂亮啊！老子这两天阻击没白打呀。你给我统计一下，这次阻击战的伤亡情况，还有消耗弹药的情况。老子要找李云龙给我报销。通知前沿部队给我全线反击。
5: 我正这琢磨着呢，你说事成之后，让李云龙这小子怎么谢我？
6: 那当然是让你请你喝酒啊！
5: 怎么喝顿酒就把我打发了？你当我叫花子了？他门儿也没有啊！再给我想想，我跟他要点什么才够本啊？
6: 李团长的清单上应该这样写：92式重机枪4挺，Y8的轻机枪8挺，60迫击炮4门，弹药若干。
5: 这还差不多，哎，再来一盘，当头炮。